0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: ប្រជុំមុខនឹងការពិន័យរហូតដល់ទៅ49.5លានដុល្លារប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការចូលប្រើប្រាស់របស់ក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីផលលំបាកនៅក្នុងការការពារកុមារពីការបើកគណនីនៅលើវេទិកាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងនេះលោក Timothy Koski មកពីសាលាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney និយាយថាចំណុចវិជ្ជមានកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញ
3: This is the beginning of something what we talk about
2: in គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃអ្វីមួយអ្វីដែលយើងនិយាយអំពីសង្គមវិទ្យាគឺជាអ្វីមួយដែលហៅថាផលប៉ះពាល់បណ្ដាញជាទូទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលប្រើវាមនុស្សប្រើវាកាន់តែច្រើនមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលមិនប្រើវាមនុស្សមិនប្រើវាកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងអាចសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមឃើញនៅអ្វីដែលផ្ទុយពីនេះកើតឡើងដែលចំនួនកុមារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រុមកុមារកាន់តែច្រើនមិនស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះទេជើងហោះហើរដំបូងនឹងចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មី Western Sydney នៅថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយសម្បត្តិកំពុងដាក់លក់ហើយឥឡូវនេះជើងហោះហើរដំបូងចេញពីអាកាសយានដ្ឋានទី2របស់ទីក្រុង Sydney នេះនឹងជាសេវាកម្មរបស់ Jetstar ទៅកាន់ Gold Coast នៅម៉ោង11ព្រឹកផ្លូវហោះហើរអន្តរជាតិដំបូងដែលបានប្រកាសពីមុនសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺឆ្ពោះទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះ Auckland និង Changi អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះនឹងដំណើរការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទុយពីអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបំរាមហាមឃាត់នៅពេលយប់នៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទស្សនវិស័យសម្រាប់សន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump បានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានបាញ់ទម្លាក់អធមភេកជ្ជៈអាប៉ាឆេរបស់អាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Araghchi បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាកចេញពីតំបន់នេះប្រសិនបើអាមេរិកចង់មានសុវត្ថិភាពដោយសន្យាថានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារឬការគំរាមកំហែងណាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកោះ Qasim ក្នុងជ្រកសមុទ្រ Hormuz ត្រូវបានវាយប្រហារហើយការបាញ់ផ្លោងមួយត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Sirik នៅលើជ្រកសមុទ្រនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានម៉េសនិយាយថាសម្លេងផ្ទុះត្រូវបានឮនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតអាបាសនៅក្បែរនោះលោកត្រាំនិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះអាមេរិក2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧប្បត្តិហេតុដ៏ធំភេកជ្ជៈនេះមិនមានរបួសទេហើយមន្ត្រីម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាអធមភេកជ្ជៈ Apache ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយ drone វាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាឪពុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងថៃឡើយដើម្បីការពារកូនប្រុសរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលលោកដឹកនាំប្រទេសលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនខាងវិស័យការពារជាតិដើម្បីតតាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះទេ
4: ដោយសារការជឿទុកចិត្តនេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចពេញលេញគឺមិនបានត្រៀមរៀបចំណាមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលដែលមានសភាពការគឺយើងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នទេជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្វះការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីការប្រយុទ្ធមួយការប្រយុទ្ធមួយ
2: ចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុង Maltida បានឈ្នះការប្រកួតមិត្តភាពជាលើកទី2របស់ពួកគេទល់នឹងក្រុម Basic 3-1ដោយគ្រូបង្វឹកជូមុនថេមរូបាននិយាយថា

លោកបានរៀនមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំក្រោយវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការចាញ់មួយទល់នឹង0នៅក្នុងការប្រកួតលើកទី1នៅចុងសប្តាហ៍នៅ Newcastle កីឡាការិនី Kathleen Ford បានសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី150របស់នាងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនេះគេរំពឹងថាក្រុមនេះនឹងលេងម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា4ខែនៅពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករអន្តរជាតិបន្ទាប់បើកដោយការប្រកួតទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅអឺរ៉ុបចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា70សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2830រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានភ្លៀង17អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល20អង្សាមែលប៊នអាចនឹងមានរលឹម17អង្សាហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សានៅខេនប៊េរ៉ាមានពពកដោយពេល15អង្សាស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅព្រីស្បិន22អង្សាខេនក៏អាចនឹងមានរលឹមបន្តិចបន្តួចដូចគ្នាដែរ27អង្សាដាវិនបើកថ្ងៃ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច33អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមានទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅចុងបញ្ចប់នោះយើងក៏នឹងមានបទយកការមួយដែលផ្ដោតទៅលើតម្លៃប្រេងសាំងទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne.ហើយលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ចំពោះលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងបានចានោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅបទយកការមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង NDIS ដែលហាក់ដូចជាជាប់គាំងសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាចាស់នៅពេលនេះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
8: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររ
0: ដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគណៈបក Green និងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធកំពុងតែជាប់គាំងទៅលើវិធានការក្រោយកញ្ចប់ថវិកាលើបញ្ហាពន្ធដារនិង NDIS ដោយនៅសល់តែកិច្ចប្រជុំពីរសប្តាហ៍ម្ដងតែមួយលើកទៀតតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលសភាសម្រាកសម្រាប់រដូវរងារយៈពេល5សប្តាហ៍គណៈពេលដែលការចរចានៅតែបន្តអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង NDIS កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការរងចាំដ៏អន្ទះសាដោយគម្រោងនេះត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយរួមទាំងការកាត់បន្ថយយ៉ាងសម្បើមគណៈបកសម្ព័ន្ធបានបើកទ្វារចំហសម្រាប់ការចូលរួមពីគណៈបក Green ដើម្បីពង្រីកការស៊ើបអង្កេតពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើកំណែទម្រង់ក្រោយកញ្ចប់ថវិកាដោយពិនិត្យមើលលើការផ្លាស់ប្តូរពន្ធនិងគម្រោងធានារ៉ាប់រងពីការភាពជាតិ NDIS គណៈបក Green ចង់បានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅលើការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនិងការកាត់បន្ថយ NDIS ហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធចង់បង្ហាញពីក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាពន្ធ negative gearing ការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធលើផលចំណេញមូលធន CGT និងមូលនិធិ Trust លោកស្រី Jane Hume គឺជាអនុប្រធានគណៈបក Liberals
9: Well the government's approach to scrutiny of these bills has been
0: វិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីរឿងអស្រូវនោះទេនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាអំពីដំណាភៀបនិងការទទួលខុសត្រូវវាគឺជាការបញ្ញាចិត្តមួយរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញប៉ុន្តែគេបានធ្វើផ្ទុយពីនេះអ្វីដែលប្រសិទ្ធភាពរំពឹងទុកគឺឱកាសដើម្បីត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដែលជាការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពនោះហើយជាការងាររបស់យើងលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើការជួសជុល NDIS ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាកំណែទម្រង់ដ៏ធំគួរត្រូវធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេ
9: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries
0: ខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរខ្លាចការស៊ើបអង្កេតយូរជាងនេះនឹងការត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែប្រសើរការត្រួតពិនិត្យដែលកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើច្បាប់ណាមួយនោះទេមិនថាវាជាការកែតម្រង់ពន្ធដារដែលបានឆ្លងកាត់សភារួចហើយការកែតម្រង់អ្វីបែបនោះការដំឡើងពន្ធដែលបានឆ្លងកាត់រួចហើយឬថាតើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ទូលំទូលាយចំពោះ NDIS ដែរឬទេឥឡូវនេះសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការកែលម្អសុចរិតភាពជុំវិញកម្មវិធី NDIS វាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតទៅទៀតហើយកំពុងតែคล้ายទៅជាកម្មវិធីដែលមិនអាចទ្រទ្រង់បានវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំណាយច្រើនជ្រុលហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាវិធីដែលសុចរិតភាពនោះកំពុងត្រូវបានដាក់ចេញគឺសមស្របហើយមិនបន្សល់ទុកនរណាម្នាក់នៅពីក្រោយនោះឡើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលសម្ពាធនៅក្នុងការអនុម័តកំណែទម្រង់ទាំងនេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែប្រាក់សន្សំដែលបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធលើកទី5របស់លោកហេរ៉ាញិក Jim Chambers ដុកទ័រ Sam Bennett គឺជានាយកកម្មវិធីពិការភាពនៅវិទ្យាស្ថាន Grand Ten
10: Well it's going to have a very significant impact as you said I think
0: វានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ដោយដែលអ្នកបាននិយាយខ្ញុំគិតថាគណៈពេលដែលមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើនទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធថ្មីថ្មីបំផុតជាពិសេសធៀបសំនៃកំណែទម្រង់ពន្ធដារប្រហែលជាមានអំណះអំណាងដ៏រឹងមាំមួយថាការសន្សំទៅលើ NDIS នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានោះគឺជាសមាសធាតុធំបំផុតតែមួយគត់របស់វាដោយដែលអ្នកបាននិយាយខ្ញុំគិតថាវាច្រើនជាង 37,000 លានដុល្លារវាច្រើនជាង 1/3 នៃការសន្សំសរុបនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាហើយជាក់ស្ដែងប្រសិនបើការសន្សំទាំងនោះមិនសម្រេចបានលើសពីការប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគតដោយការរំពឹងទុកទេនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងចម្បងដុកទ័របេណិតមានប្រសាសន៍ថាមានធាតុផ្សំល្អល្អនៅក្នុងកញ្ចប់កំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគឺចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់កំណើនចំណាយដែលកើនឡើងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រី NDIS លោកស្រី Jenny McAllister បានប្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណសភាថាការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃគម្រោងនេះក្នុងរយៈពេលវែង
11: At the outset I want to establish that the
0: ដំបូងឡើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោក Albanese នៅតែបញ្ញាចិត្តចំពោះនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងរបស់ NDIS និងធានាថាខ្លួនបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដែលផ្លាស់ប្តូរជីវិតសម្រាប់មនុស្សដែលមានពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងឃើញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 160,000 នាក់បានចាក់ចេញពីគម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2030ហើយចង់អនុម័តច្បាប់នេះមុនពេលសភាចាប់ផ្ដើមការប្រជុំនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដា SBS News យល់ថាគណៈបក Green បានប្រាប់គណៈបក Labor ថាខ្លួននឹងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់ពួកគេប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុម័តក្នុងពេលនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក Green លោក Jordan Steele-Jones បានចោទប្រកាន់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី McAllister ពីបទដាក់ចេញនូវការរៀបចំឡើងវិញនេះថាជាវិធានការដើម្បីដោះស្រាយការក្លែងបន្លំជាជាងការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកចូលរួម
11: It's not correct Senator Steele-Jones.
0: វាមិនត្រឹមត្រូវទេលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ Steele-Jones នៅក្នុងការអះអាងដោយដែលអ្នកបានធ្វើថាកញ្ចប់នេះមិនដោះស្រាយការក្លែងបន្លំនោះទេ
12: What the community is doing and what I'm doing here on their behalf.
0: អ្វីដែលសហគមន៍កំពុងធ្វើនិងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅទីនេះក្នុងនាមពួកគេគឺការតាមដានប្រាក់ដោយដែលបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកដែលបានបង្ហាញទៅព្រឹទ្ធសភាជាការឆ្លើយតបទៅនឹង OPD របស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញថាតិចជាង 5,000 លានដុល្លារនៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបានដាក់និងកំណត់ចំណាំថាជាការដាក់ត្រឡប់ទៅកញ្ចប់ថវិកាវិញពីការកាត់បន្ថយ NDIS គឺបានមកពីវិធានការប្រឆាំងការក្លែងបន្លំ
13: I'm struggling to understand your logic because
0: ខ្ញុំពិបាកយល់ពី logic របស់លោកណាពីព្រោះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងមកហើយថានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយការខ្លាញ់បន្លំប្រាក់សន្សំនឹងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាជាងរដ្ឋាភិបាលនោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនឃើញតួលេខទាំងនោះនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ
12: It's been noted not only by myself but across the parliament.
0: មិនត្រឹមតែខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងសភាក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានវោហារសាស្ត្រជាច្រើនជុំវិញការប្រឆាំងការក្លែងបន្លំនិងបដោតអារម្មណ៍ជាច្រើនលើវាហើយគណៈពេលដែលយើងស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការបដោតអារម្មណ៍នេះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានខ្លឹមសារតិចតួចម្លេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលនិយាយអំពីវិធានការប្រឆាំងការក្លែងបន្លំដរសែមប៊ឺណិតយល់ស្របថាការខ្លែងបន្លំនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាចំណុចស្នូលនៃការរៀបរាប់របស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញតម្រូវការសម្រាប់កំណែទម្រង់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថារឿងនេះមានចំនួនត្រឹមតែប្រហែលជា 2% នៃប្រាក់សន្សំដែលបានព្យាករណ៍ប៉ុណ្ណោះ
10: But I think it is also really important.
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការដឹងថាគណៈពេលដែលវិធានការទាំងនេះមានសារៈសំខាន់វាគ្មានតម្លៃទេតកតងទៅនឹងគន្លងនៃថ្លៃចំណាយពីព្រោះការខ្លែងបន្លំមិនមែនជាហេតុផលដែល NDIS មិនមាននិរន្តរភាពនោះទេហេតុផលដែល NDIS មិនមាននិរន្តរភាពគឺបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនទៀតដែលទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួននៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នព្យាយាមដោះស្រាយលោកនិយាយថាការសន្សំភាគច្រើនដែលបានស្នើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខគឺប្រហែលជា 13,200 លានដុល្លារនិងបានមកពីការកាត់បន្ថយការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងសហគមន៍
10: And that's because some of those other measures, those ones that are really.
0: ហើយនោះក៏ព្រោះតែវិធានការមួយចំនួនផ្សេងទៀតវិធានការទាំងនោះដែលពិតជាជួសជុលបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធធំធំជាមួយ NDIS និងចំណាយពេលយូរជាងនៅក្នុងការរចនានិងអនុវត្តនិងដើម្បីឲ្យការកាត់បន្ថយដែលខ្ញុំទៅតែព័ត៌មានកើតឡើងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលកំពុងនៅជាមួយព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតណាម្នាក់នៅអំណាចក្នុងការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ក្រុមគ្រប់គ្រងទាំងមូលនៅពេលណាដែលពួកគេយល់ថាចាំបាច់សម្រាប់និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោងនេះដូច្នេះការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលនេះអាចស្ថិតនៅលើថវិកាចូលរួមសង្គមនិងសហគមន៍ទាំងនោះប៉ុន្តែវាអាចជាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងគម្រោងនេះនាពេលអនាគតរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្នើការកាត់បន្ថយ 50% ចំពោះការគាំទ្រការចូលរួមសង្គមនិងសហគមន៍ទាំងនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមកម្មវិធី NDIS ចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការគាំទ្រជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបាន NDIS ក៏កំពុងត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញផងដែរជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធី Thriving Kids សម្រាប់កុមារដែលមានជំងឺ Autism ឬក៏ការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគេរំពឹងថារដ្ឋនឹងដែនដីនានានឹងផ្តល់សេវាកម្មនៅពេលដែលវិធីសាស្ត្រវិដំឡៃថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2028
10: But it places a huge onus on
0: វាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធំធេងទៅលើរដ្ឋនឹងដែនដីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំផែនការរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះពីព្រោះប្រជាជននឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោងប្រសិនបើវាមិនកើតឡើងការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាលើ NDIS នឹងធ្វើសវនាការជាសាធារណៈនៅសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងរាយការណ៍ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនារបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ T. Michelle សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
14: សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
15: ជាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាស្ដីអំពី បញ្ហាពន្ធដារនឹង NDIS ដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដោយជួបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកមេឃផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: សិក្សាអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ NITV ទស្សនា NITV នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ34និង SBS On Demand ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនិងអ្វីដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ SBS សូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/guideប្រជាជននឹងរឿងរ៉ាវនៅជុំវិញពិភពលោកមាននៅលើ Deadline ជានីតិឯកសាររបស់ SBS ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ទស្សនា Deadline នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង9កន្លះនៅលើ SBS និងគ្រប់ពេលលើ SBS On Demand វិភាគនឹងការកំណត់របៀបវិរៈនៃបទសម្ភាសទស្សនៈថ្មីលើបញ្ហាវប្បធម៌នយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមដែលជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander កំពុងប្រឈមទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើ SBS On Demandយក sbs.com.au/kmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/kmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
15: ជាលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:30 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourneដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 4 រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬម៉ោងនៅទីក្រុង Melbourne ផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ហើយលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុនៅលើរលកធាតុអាកាសរលកកម្ពស់នោះគឺ12.24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុង Melbourne ហើយសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុង Sydney គឺអាចស្ដាប់បានតាមរយៈរលកកម្ពស់ 11.07 ប៉ុស AM អ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast ជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដែលឥតគិតថ្លៃដែលអាច download បាននៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកឬក៏ tabletចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផល្លានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នករបាយការណ៍ទី1និយាយថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងថៃនោះឡើយនិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាកម្ពុជាប្រើវេទិកាអាស៊ាននៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៅតំបន់ដែលថៃចូលកាន់កាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ចាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលលោកមេងផល្លាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
16: លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនិងជាឪពុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយថៃឡើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដូច្នេះនៅចំពោះមុខបងប្អូនជនភាគីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026
17: ដោយសារការជឿទុកចិត្តគេហើយព្រោះខ្ញុំជាមួយប្រយុទ្ធចន្ទោចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិថៃពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2023រយៈពេល9ឆ្នាំបានធ្វើការជាមួយគ្រីយ៉ាឡាដុនខ្ញុំជាមួយអេដាំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទោចាបានធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅលើរថភ្លើងឆ្លងកាត់ប៉ោយប៉ែតដែលបង្ហាញពីការតភ្ជាប់ខាងមួយផ្នែកគឺស្ទឹកបត់តែមួយខាងទៀតផ្លូវដែកសម្រាប់ការតភ្ជាប់ដោយសារការជឿទុកចិត្តនេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចពេញលេញគឺមិនបានត្រៀមរៀបចំណាមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលដែលមានសភាពការគឺយើងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នទេជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្វះការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីការប្រយុទ្ធមួយការប្រយុទ្ធមួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានទប់ទល់សភាពការនៃសង្គ្រាមនេះហើយខិតខំដោះស្រាយដល់ស្ថិរភាពដោះស្រាយដល់ស្ថិរភាព
16: ជាមួយនឹងការប្រកាសដូចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសទៀតថាកម្ពុជាជ្រើសយកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការទូតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដើម្បីជាភាពជោគជ័យរឹងមាំតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានបន្ថែមទៀតថាបើកម្ពុជាផ្ទុះអាវុធដើម្បីវាយយកទីតាំងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមកវិញនឹងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនយ៉ាងហើយផ្នែកនយោបាយការទូតដែលខិតខំសាងមកនឹងទៅបរាជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
17: ការបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតវាធ្ងន់ធ្ងរជាងការបរាជ័យខាងយោធាពិភពលោកលេខយកយល់ឥឡូវនេះពិភពលោកគ្មានអ្នកណាជឿថាប្រទេសទូចមួយហ៊ានទៅលុកក្លោមធំទៅវាយប្រទេសដទៃទេមិនដែលមានទេមិនដែលមានទេពិភពលោកក៏ប្រំតមានសមានចិត្តចំពោះយើងចំពោះយើងបើយើងទូអាវុធដើម្បីនឹងយកមកត្រឡប់មកវិញគឺច្បាស់ណាស់ថាក្របទី1ដែលចេញទៅស្មើនឹងការចាញ់របស់យើងខាងប្រៃនយោបាយនិងការទូតសម្រាប់កម្ពុជាយើងចំពោះមុខផ្នែកអន្តរជាតិមិនថាប្រទេសតូចឬប្រទេសធំអេទីទីលទ្ធផលយើងអាចដឹកបានប្រសិនបើអាវុធទៅផ្ទុះកងទ័ពរបស់យើងក៏ត្រូវស្លាប់កងទ័ពរបស់យើងក៏ត្រូវរបួសប្រជាជនក៏ត្រូវស្លាប់ប្រជាជនក៏ត្រូវរបួសសូម្បីតែភូមិដែលយើងកំពុងសាងសង់ហើយនេះក៏អាចនឹងរត់ចោលសាជីវ័យម្ដងទៀតដែរពួកយើងពីនេះទៅព្រំដែនដូចជា8គីឡូម៉ែត្រទេយូសបាទតាមតប8គីឡូទេណាកម្លាំងធំគេអាចបាញ់មកដល់ដ្រូនគេអាចបាញ់មកដល់យើងក៏បាញ់ទៅដល់គេវិញដែរត្រូវគេវិញដែរអញ្ចឹងតើយើងត្រូវចំណាយជីវិតទាហាននិងជីវិតរបស់ប្រជាជនប្រមាណអ្នកទៀតហើយតើយើងត្រូវជំនះប្រជាជនប្រមាណដងប៉ុណ្ណេះទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងដែលយើងមិនចង់បានជារឿងដែលចង់មិនចង់បានចាំដំណោះស្រាយខាងយោធាមិនអាចទៅរួចទេហើយម្យ៉ាងទៀតសូមបញ្ជាក់ទោះបីជើងវាយក៏មិនប្រកាសថាយើងវាយបានមិនប្រកាសពួកគេក៏មានកំភ្លើងយើងក៏មានកំភ្លើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទី1យើងអាចវាយបាយយកបណ្ដាទីពីរយើងវាយយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចឈរជើងបានដែរវាយទៅវាយមកវាយទៅវាយមក ដោយសង្គ្រាមរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលនិងរវាងប្រទេសខ្លះដែលមានព្រំដែនជាប់ចំនួនជាមួយគ្នាវាคล้ายទៅជាចំនួនតពុះតពួងតចំណងតចំណងយ៉ាងទេតើយើងចង់បានទេស្ថានភាពបែបនេះយើងពិតជាមិនចង់បានទេដូច្នេះបានជានៅក្នុងរឿងរបវត្តច្បាច់យើងត្រូវគោរពនៅការនៅការច្បាច់នោះនៅការច្បាច់នោះយើងកងតបរបស់យើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាក៏ដោយត្រូវថ្នាក់ត្រមរបស់ច្បាច់កុំបំពាន
16: លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងខាងលើនេះក៏ព្រោះតែមហាជនមួយចំនួនហាក់ដូចជាខឹងសម្បារទៅនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកបានត្រឹមតែចេញតវ៉ាតាមផ្នែកការទូតតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក៏ទីហ៊ានថៃនៅតែបន្តចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់មួយចំនួនតាមព្រំដែនរាយលួចបន្លាដាក់ទូកុងតឺន័របំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនជីកលានដ្ឋានសង់ផ្លូវថ្មីព្រមទាំងបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌រូបសំណាកជាដើមជាមួយនឹងការលើកឡើងខាងលើនៅក្នុងពិធីជួបជុំនឹងចៃអំណោយដល់ប្រជាជនភាសិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសព្រមានដកតំណែងនិងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិពីមន្ត្រីឬអ្នកមានអំណាចណាដែលលួចនាំចូលទំនិញថៃចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលថៃបិទព្រំដែនគោកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
18: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
15: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវេទិកាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសវៀតណាមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៅតំបន់ដែលថៃចូលកាន់កាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកមេងផល្លាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្ត
16: កម្ពុជាតាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនានានៅលើដីជាក់ស្ដែងរបស់យោធាថៃនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025
19: Closer to home. The ceasefire between Cambodia and Thailand continue to hold, but it is fragile. Cambodia remains concerned by the situation on the ground in the occupied area while inside Cambodian territory.
16: ក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី3នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនៅមានក៏ប៉ុន្តែកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ផុយស្រួយលោកបានបន្តទៀតថាកម្ពុជានៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពលើដីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្តីបារម្ភនេះក៏ដោយសារតែក្រោយបទឈប់បាញ់យោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលពួកគេបានកាន់កាប់រាប់ទាំងការឈូសឆាយផ្លូវសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានិងរៀបចំពិធីសាសនាផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពដាច់ខាតមិនត្រូវបានកែប្រែដោយការប្រើកម្លាំងឡើយឬតាមរយៈការបង្កើតអង្គហេតុសម្រាប់លើដីជាក់ស្ដែងនោះទេទោះជាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងការប្រែក្លាយបទឈប់បាញ់ដែលមានស្រាប់ទៅជាសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍បតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃបន្តបង្ហាញការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្នុងន័យនេះភាគីទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះទាំងស្រុងឲ្យបានពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាបន្ទាន់ជាពិសេសចំណុចទី3ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅការងារវោហវែងក្នុងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឡើងវិញដោយគណៈកម្មការចម្រោះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជានិងថៃ តាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាក៏បានបង្ហោះរូបថតនិងសរសេរ caption ថាលោកឆ្លៀតជួបគូសមជាមួយលោកអនុទិនឆាន់រៈគុលនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃមុនចូលរួមពិធីបើកវេទិកាអាស៊ានអាស៊ានលើកទី3នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃជំនួបនេះមិនត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងឡើយចំណែកភរិយារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកស្រីពេជ្រចន្ទនីក៏បានចូលរួមពិសាអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោកជំទាវភរិយានាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរួមជាមួយនឹងលោកជំទាវភរិយានាយរដ្ឋមន្ត្រីឡាវនិងភរិយានាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃជំនួបអាហារពេលព្រឹករបស់ភរិយានាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃនៅប្រទេសវៀតណាមពេលនេះកន្លងមកគឺពុំធ្លាប់មានឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
15: ជាលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ទាំងពីរដែលលោកមេងផល្លាទៅតែជម្រាបជូនលោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងដូចគ្នាផងដែរចា៎នៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយទៀតដែលពន្យល់ពីរបៀបរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងហៅថា Australia is plan ដែលយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រេងឥន្ធនៈគឺ fueling focus ដែលសប្ដាហ៍នេះយើងនិយាយអំពីរថយន្តប្រើថ្មឬក៏រថយន្តអគ្គិសនីហៅកាត់ថា EV នោះចាស់តើលោកអ្នកមានបំណងគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់រថយន្តប្រើអគ្គិសនីដែរទេតើវាស័ក្តិសមនឹងលោកអ្នកដែរទេអ្វីទាំងអស់នេះនឹងមានបកស្រាយនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
20: ៎ Twirl those wheels.
21: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home feeling out of breath from a spin class.
20: And one. And 3 and 4 and 7.
21: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
22: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
21: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
23: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
24: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Download កម្មវិធី SBS Audio app នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play.ជាលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីពេលវេលាកាន់តែរំកិលខិតទៅមុខហើយហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ខិតជិតដល់ពេលបញ្ចប់កម្មវិធីផងដែរចាស់ហើយនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះយើងនឹងមានរបាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តអគ្គិសនីដែលលោកអ្នកមានបំណងឬក៏គិតចង់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីវិញនោះតើចង់ដឹងថាវាស័ក្តិសមនឹងលោកអ្នកដែរឬទេដែលយើងនឹងមានពិភាក្សាពីអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរដឹងដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ពន្យល់ពីរបៀបរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងហៅថា Australia is plan ចាស់ដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជាបន្ត
8: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: តើលោកអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃអស្ថិរភាពនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនាពេលថ្មីៗនេះហើយកំពុងតែគិតចង់បដូរទៅប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីមែនដែរឬទេ?អ្នកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់នោះទេ?ការលក់គឺកំពុងតែកើនឡើងហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួយជំរុញដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ។ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបើកបរតើវាជាក់ស្ដែងកម្រិតណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះ?រថយន្តអគ្គិសនីឬហៅកាត់ថា EV កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតែមិនថិតថេរ។យោងទៅតាមទិន្នន័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026នៅក្នុងចំណោមរថយន្តដែលលក់ដាច់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី6គ្រឿងគឺមានរថយន្តអគ្គិសនីប្រមាណជា1គ្រឿងលោក Husin Dia គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដឹកជញ្ជូននិងនិរន្តរភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Swinburne លោកមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគដំបូងសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនៅតែខ្ពស់ជាងរថយន្តសាំងនិងម៉ាស៊ូតប៉ុន្តែតម្លៃបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការទទួលយកនិងជំរើសកើនឡើង
1: We are starting to see more variety of models
0: យើងចាប់ផ្ដើមឃើញ model ជាច្រើនប្រភេទដែលមានទំហំខុសៗគ្នានិងកម្រិតតម្លៃសមរម្យផ្សេងៗគ្នាកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនយើងពិបាករករថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតម្លៃទាបជាង 50,000 ដុល្លារណាប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាស្ថិតនៅចន្លោះពី 30,000 ទៅ 35,000 ដុល្លារហើយជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងនោះវាអាចមានតម្លៃថោកជាងនេះទៅទៀតសូមពិនិត្យជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដែលមាននៅពេលទិញរថយន្តអគ្គិសនីឬក៏ EV បុគ្គលិកដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងកញ្ចប់ប្រាក់ខែ Salary Packaging Arrangement ក៏អាចទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធសម្រាប់ការជួលរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរលោក Alex Forrest អ្នកគ្រប់គ្រងយានយន្តនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅ Royal Automobile Club នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចពន្យល់
2: So if you have a novated lease you can get a discount on the fringe benefits tax.
0: ប្រសិនបើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជួលថ្មី novated lease អ្នកអាចទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃលើពន្ធអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូច្នេះវាអាចជួយអ្នកសន្សំប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលជួលឧទាហរណ៍ថា5ឆ្នាំហើយវានឹងទុកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គិតមើលថាតើកិច្ចសន្យាជួល novated lease នោះនឹងស័ក្តិសមចំពោះពួកគេឬក៏អត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តប្រើសាំងនិងម៉ាស៊ូតរថយន្តអគ្គិសនីមានតម្លៃថោកជាងនៅក្នុងការបើកបរគេប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកបើកបរអាចសន្សំបានរហូតដល់ទៅ 70% លើប្រេងឥន្ធនៈនិង 40% លើថ្លៃសេវាថែទាំជារៀងរាល់ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យឌីយ៉ាពន្យល់លម្អិតអំពីរឿងនេះ
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer
0: អគ្គិសនីមានតម្លៃថោកជាងសាំងនៅក្នុង1គីឡូម៉ែត្រយើងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលវាដូចជាប្រេងសាំងទេហើយរថយន្តអគ្គិសនីឬក៏ EV ព្រោះវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងថ្លៃសេវាក៏ទាបជាងផងដែរដូច្នេះយូរយូរទៅការសន្សំសំចៃទាំងនោះគឺអាចបូកបន្ថែមចូលគ្នាហើយវាអាចនឹងទូទាត់ចំពោះថ្លៃទិញរថយន្តដែលខ្ពស់ជាងមុនបានប៉ុន្តែសូមចងចាំថាការសន្សំសំចៃមានតិចជាងនេះនៅពេលដែលទិញធម្មពលឬក៏សាកថ្មនៅស្ថានីយ៍សាកថ្មសាធារណៈព្រោះថាវាមានតម្លៃថ្លៃជាងក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាងការសាកថ្មនៅផ្ទះហើយចុះចំពោះចម្ងាយបើកបររថយន្តអគ្គិសនី EV នៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នវិញយ៉ាងណាដែរ
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on
0: model ជាមូលដ្ឋានអាចធ្វើដំណើរបានពី400ទៅ500គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងការសាកថ្មម្ដងចំណុចដែលខ្វះខាតគឺនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរឆ្លងរដ្ឋឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនោះអ្នកត្រូវត្រៀមរៀបចំផែនការឈប់សម្រាករបស់អ្នកជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទមានចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដោយគ្មានឆ្នាំងសាកល្បឿនលឿននោះអាចជាបញ្ហាប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងអផាតមិនអ្នកប្រហែលជាត្រូវការការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដើម្បីដំឡើងឆ្នាំងសាករថយន្ត EV សម្រាប់រថយន្តអ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបើកបរជាច្រើនការដោតខ្សែសាកថ្មរថយន្ត EV របស់អ្នកចូលទៅក្នុងព្រីភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះនឹងអាចធ្វើការងារនេះបានហើយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Forrest
2: So if you have off-street parking and a power
0: ប្រសិនបើអ្នកមានកន្លែងចតរថយន្តដែលមិននៅលើផ្លូវហើយមានរន្ធដោតភ្លើងនៅខាងក្នុងការ៉ាស់ឬក៏ចំណតរថយន្តរបស់អ្នកអ្នកពិតជាអាចសាកថ្មបានដោយប្រើខ្សែភ្លើងនោះហើយវាទំនងជាស័ក្តិសមនឹងអ្នកដែលមិនចាំបាច់បើកបរឆ្ងាយពេកដូច្នេះគឺក្រោម100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ
15: ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបើកបរឆ្ងាយជាងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយនិងប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើនអ្នកនឹងត្រូវសាកវាពេញមួយយប់និងប្រកបដោយផាសុកភាពហើយនោះគឺជាពេលដែលឆ្នាំងសាកនៅផ្ទះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដោយសារយានយន្តអគ្គិសនីមានវត្តមានតិចជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីផ្សាររថយន្តមួយទឹកនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញការកើនឡើងនៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលគេប្រើរួចមួយទឹកហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះដោយតម្លៃលក់បន្តស្ទើរតែអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តប្រើប្រេងសាំងដោយជារថយន្តថ្មីដែរវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពិចារណាទៅលើជំរើសនៃការគ្រប់គ្រងក្រោយពេលលក់និងសេវាកម្មអ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីជាសក្តានុពលក៏គួរតែពិនិត្យមើលការធានាថ្មផងដែរលោក Forest មានប្រសាសន៍ថាដំណឹងល្អនោះគឺថាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីមានការប្រកួតប្រជែងហើយវាលំអៀងទៅរកអ្នកប្រើប្រាស់
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so.
15: ជាសំណាងល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យើងមានម៉ាកយីហោប្រហែលជា60ម៉ាកឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃរថយន្តនោះទេប៉ុន្តែត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សពិតជាគិតគូរដល់អំពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងទទួលបាននៅក្នុងតម្លៃដែលអ្នកចង់ចំណាយហើយវាក៏ស័ក្តិសមទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកផងដែរចា៎ហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីយានយន្តអគ្គិសនីនេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydau សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
9: ស្ដាប់ SPS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងតាម YouTube
15: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំបក Liberal នៃរដ្ឋ Victoria លោកស្រី Jess Pilson មានទំនុកចិត្តថាអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋដោយមិនចាំបាច់ការគ្រប់គ្រងពីគណបក One Nation រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានទំនុកចិត្តថាកម្មវិធី Thriving Kids ដែលជំនួស NDIS នឹងរួចរាល់មុនពេលផ្លាស់ប្ដូរដែលបានគ្រោងទុកមានការសង្ស័យអំពីទស្សនវិស័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមជ្ឈមបាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំចោទអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់អូថាំភេកជាអាមេរិកចានលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី